0: iba da iba san ko so enu re daada
1: won ba si ise o mu so le la
0: so enu o na ni la ni sa ri enu yi o na ni si tun gbe ni dibi ti oda edumare ma je kenu mi o gbe da olorun oba mi emi na ba yin sami ko ni gbe yin debe enu gbe mi debi re ni enu yo si la mi ko enu re ni janu mo nkan ti oba mo so
1: o gbagbe popo wo master lai sise
0: opolopo awon elomi lo je pe won ti fenu ba elomi je latari wepe o so asiri e na fun yan.